0: Видно з меною.
1: Радіо Целіє.
2: Вам є Долксайт? Це вам фішта?
3: Грішки десенці і Майори Фідоу.
4: Словенці!
2: У суботу, 30 мая, об 19 урі, велика гасильська веселіця перед гасильським домом ПГД Гріже. За норо забаву, буду поскрбілі фірці.
5: Медійський покровитель об'яв є Радіо Целіє.

0: Вам є Долксайт? Це вам фішта?
1: Грішки десельці і маю решітов.
2: Словенці!
0: У суботу, 30 мая, об 19 урі, велика гасильська веселіця перед гасильським домом ПГД Гріже. За нора забаву, буду поскрбілі фірці.
3: Медійський покровитель об'яв є Радіо Цельє.

влада і свободних назору. Біло і осе емо, край бо ютрі туморо. Бо ти ми є регла, най завієм на стран. До синий камор не муди, дає пред нам адору.